0: 水质水量，我今年呢，那农业局的又来测，我今年的水分是在30个水，亩产依然达到了3200斤以上。今年的气候条件是特别的差，有能有这个产量，我也很满意，也更加提升了我种这个品种的信心。我也会坚持把这个品种种好。
1: 10月9号，蒙古国新都矿业研学交流团一行走进我市夹皮沟镇。先后探访黄金博物馆与二道沟金矿，开展矿山历史与产业实践主题研学活动，通过观展交流、现场踏勘，感受百年矿山发展底蕴。在黄金博物馆，交流团依次参观各个展区，依托馆藏器具与档案史料，了解新中国成立后矿山从手工开采迈向现代化规模生产的完整变革。从国家储备、市场流通、民生应用等多个维度，看到新时代黄金产业的多元价值。丰富的馆藏史料实物为本次研学交流提供了详实素材。学员在参观过程中纷纷结合展品内容及自身从业经历，围绕传统开采方式、老矿山升级改造、资源开发利用等问题展开探讨，并在观览交流中对黄金产业发展形成系统立体的认知。
2: 在蒙古山是公开的看板也是这么去了呢，在那边我还没在天了那边，对他们给公司的都是这个我现在看到这个不是这个三万一个的话为的这个这个叫做什么的миний хүн бараг байхгүй гэхэд их дэвшилтэд байсан баг. Тухайтай их ховор тийм юм байлаа модорсон. Тэр их гүнзгий үлдвэлээ үлдээсэн. За одоо дараагийн нь болохоор тэр нэг тээвэрлэлтийг нэг 7 хэсэг зүйлийг ингээд нэгтгэхэд тэр ингээд маршрут ингээд нууцаар ингээд тээвэрлэсэн тухайн үед дээрэмч тонолоос их одоо сэрэмжилсэн болгоомжлсон. Тэр бас их айгүй нууцлаг өгөөд их сонин содон байлаа.
1: 结束室内研学后，交流团又前往二道沟金矿矿区开展现场观摩。学员们深入矿洞，近距离观察矿山开采的作业环境，矿山技术人员与学员围绕矿山开采实操、矿区运维管理、安全生产等内容展开技术交流。所有学员都认真观摩设施设备，不时驻足探讨、拍照留存资料，把一线生产实践作为学习参考，积累经验。
3: 啊，那么把这个这个比斯瓜特人跟塞尔特人斯瓜特都不在同班，他们都是在一起的。啊，嘛那我说，还有我们台湾的学生的了，他到苏州高中去当导师，把那职业爱学习过。啊，比当导师的时间呢，啊，学校的学习一个。Дадургаад ажилладаг. А тэгээд дадургаад ажилладаг хүний хувьд энэ дадургаатай танилцах бас гоё мэдрэмж төрлөө. За танаа уурхай энэ одоо энэ үүдэнд байгаа гэр бүлийнхаа зургийг хадаад дурсгаад тэгээд одоо энэ эргэж ажиллаа хийгээд эргэж аюулгүй эрүүл сарвал гэхдээ гэр бүл дээр ирсэн байна гэсэн утга учиртай энэ бас их зүгээр санагдлаа. Очиж бас ажлынхантайгаа сая ярилцж гоод бас туршлага судалж хиймээр санагдлаа. За тэгээд бид нар 14-ний бүрэлдэхүүнтэй Монголоос ирсэн. Одоо өнөөдөр ихний өдөр сургалтандаа ингээс сураад танилцах уулуургаа, сая алтны уурхай, алтны музей үзлээ. Одоо энэ алтны уурхай үйл ажиллагаатай танилцаад явж байна. Одоо айл эхлээд сайхан байна.
1: 化交乡农业农机站组织工作人员深入辖区村屯，开展农机安全生产专项检查整治行动，排查安全隐患，现场督促整改，普及安全常识，全力保障农业生产安全有序。金沙镇独木村吉林银行小微银行分行金融便民服务站自今年3月建成投用以来，辖区居民尤其是老年居民办理银行卡、一卡通及存取款等业务更加便利，有效缓解了大家出行远、操作难等问题。近日，胜利街道东胜社区开展非线充电安全整治工作， 工作人员聚焦老旧小区、楼栋楼道、车棚周边等重点区域，全面排查整治高空撕拉乱接电线、外置露天充电等违规充电行为，同时入户宣传，提升居民安全用电意识。
4: 近期随着气温骤降，寒意持续加剧，各种取暖设备陆续投入使用，不正确的取暖方式即引发安全隐患。在此提醒广大市民，切勿忽视居家安全，时刻绷紧安全防范这根弦。一、严防一氧化碳中毒，保持通风换气。随着气温持续走低，很多人习惯紧闭门窗保暖，但需要注意的是，使用壁挂炉、煤炉、炭火取暖时，室内空气不流通，易造成一氧化碳蓄积。日常取暖务必注意通风，定期检查排烟管道，不要在密闭房间使用明火取暖，谨防意外发生。二、安全规范用电，规避火灾隐患。使用电暖器、电热毯等取暖设备前，要检查线路插头是否完好无损，切忌多个大功率电器共用一个插座，避免电路超负荷引发短路起火。取暖设备需远离被褥、窗帘等易燃物品，使用时不离人，睡前及时断电，杜绝长时间通电运行。三、关爱特殊人群，做好居家监护。老人、小孩安全防范意识较弱，容易发生烫伤、触电、中毒等意外，家长和监护人要加强日常看护，不让儿童独自操作取暖设备，及时排查家中取暖设施隐患，普及取暖安全常识，养成安全取暖好习惯，守护居家平安。今天新闻节目到这里就结束了，收看更多话点资讯，请您关注话点融媒 APP 和话点发布微信公众号。
1: 下面请您收看话电市气象台发布的天气预报。
4: 今天夜间到明天白天多云有时晴，偏西风三到四级，最低气温一度，最高气温13度。明天夜间到后天白天多云转小雨。天气预报播送完了。